שכינה, שכין שכינה. וכולה, פרנת שכינה, ורח פרקרה, שינה. איסטווינד, זקי, שיח מונה.